0: Og så mig? Må jeg jo gøre det, se?
1: Og bai?
0: Åh, bare bliver nogle lige og rigtig stor i mig. Hvad er det, må jeg jo nok?
1: Du så kommer så jeg også ud og relation, bai? Så jeg nok kun... Kaya ba na ako nga mo commit?
0: Ikaw. Sige. So, ay, ilan nun, sugot ba to si Lucy?